0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: реклама. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Solo concertia. Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეთში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: Пульс ვაგრევებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Microbanki MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიე თქვენთვის სასურველი სერვისი დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე გროვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
10: გეყოფოთ.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
8: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
12: ორი

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკულიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესები იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-500-500.
6: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
9: მოწამვლა, ინტოქსი

0: კაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 2:38:30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი.

ინდიური და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591

0: გიყვარს სისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტე რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: Get up. Pump up the jam.

0: რეკლამა. შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, საუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე PIPKI 220 PIPKI 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: გსურს შენი სახმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90.40.00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
5: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო: ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: pretty boy.
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. ციამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როდესაც სრიალა ზედაპირზე გიწევთ მოძრაობა, მაგალითად ყინულზე ან თოვლზე, აქსელერატორს ფრთხილად დააჭირეთ დაგოქვისას. თუ საჯენ რეალი დაიწყო, აუშვით ფეხი აქსელერატორს, სანამ წნევა არ აღდგება. გადაამოწმეთ, რომ ფანჯრის საწმენდის წყლის შხაპუნა მუშაობს. იგი შესაძლოა გამოგადგეთ თოვლის გასადნობად. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ხიარული და ნათელი ფერები სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველგან იქ, სადაც საქართველოა. ავტორადიო. ფერადი ტალღა FM სივრცეში.
0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ტალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა, დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია.

0: მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქოშა ჯირკვლის კიბოსმკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შესაძ ხალბატონებო და ბატონებო, 9:20 წუთი სრულდება და შესაბამისად საუბრობთ 4 სექტემბრის იგივე პარასკევი დღის სავარაუდო ამინდის პროგნოზზე. დასავლეთ საქართველოსში ხანმოკლედ გაწვიმდება და დღის მანძილზე გველის მესტიაში 18 გრადუსი სითბო, ზურგეთში 23, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 26, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ წვიმის ფონზე იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი, გორსა და თელავში 24, რუსთავში 30. დედაქალაქის მასშტაბით დღე ქოჩაიულის და პლუს 29 გრადუს გაუთანაბრდება.
3: სიამოვნებით გასავლელი გზა ინტერნეტ სივრცეში უკვე განახლებულია. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე

0: მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გაგი

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არ ავისურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. ის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის მიმოქცევის სტიმულაცია, კანის ელასტიკურობის გაუმჯობესება. პაციენტების უმრავლესობა კანის

0: უფრო გლუვ ზედაპირს რამდენიმე სეანსის შემდეგ ამჩნევს, თუმცა ეფექტი როგორც წესი დროებითია. LPG ცხიმს არ ადნობს და ცელულით სამუდამოდ არ აქრობს, თუმცა ვიზუალური გაუმჯობესება ნამდვილად შეუძლია. ცელულითთან ბრძოლის კიდევ ერთი წონიანი მეთოდია რადიოსიხშირე, იგივე RF, რომელიც თანამედროვე ესთეტიკური მედიცინის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ტექნოლოგიაა. პროცედურის დროს ქსოვილები თბება, რაც კოლაგენის გამომუშავებას ასტიმულირებს, კანის სიმკვრივეს ზრდის მოდუნებულ ქსოვილებს ამკვრივებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტს კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: აკვივალენტის კურსზე უნდა მივიღოთ ინფორმაცია და ნახოთ დღევანდელი შემოთავაზება როგორია საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებზე და აღნიშნავთ 1 ამერიკული დოლარის ფასი 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრია 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე ავტორადიოს ფერადი დილა ციამოვნებით გასავლელ გზაზე

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: Экспресс Ломбардში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
9: შეიძლება თუ არა რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა, მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა. Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარეს მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვიდა.

0: მოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობის ან ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ამჯერად დადგა დრო გავიგოთ როგორია საწვავის ღირებულება სხვადასხვა ბენზინ გასამართ სადგურებზე. ამიტომზე მოდით დავიწყოთ ლუკოილით, რომლის მიმოხილვისას ვადგენთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა და გასული დღეების მსგავსია საწვავის ღირებულება. მათ შორის სუპერი 4 და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 86 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 70 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 55 თეთრი. რომპეტროლში წარმოდგენილი ფასებიც მინდა გაგაცნოთ. სუპერი 4 და 30 თეთრი, პრემიუმი 3 და 84, ევრო რეგულარი 3 და 74 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 54 თეთრი. ნახტება გალფის ბენზინ გასამართ სადგურზე. სუპერი 4 და 29 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 და 87 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 79, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 27 თეთრი.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
2: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
3: დილი დავეძებ ხაჩოს, არაჟანს, კარაქს, კარტოფილს, კვერცხ ხორცს და ასანს, მაგრამ არსეთი არსად არაჩანს. თელი დღე ვტკეპნი ქუჩაში ასვალს. თუ ყველს ავაცხდი ხაჩაპურისთვის, როგორც ტურისტი ვეძე პურის ფილს. ფიგრი შაკარზე, ფიგრი კარაქზე, ფიგრი ოჯახზე, ფიგრი

0: ახლა კი დრო გავერკვიოთ 4 სექტემბრის სავარაუდო ასტროლოგიურ პროგნოზში, რომელიც მიხელ ცაგარელისგან გვაქვს და შესაბამისად ამ ინფორმაციაზე წვდომა გვაძლევს საშუალებას მთელი დღის განმავლობაში გავერკვიოთ თუ სად და როგორ უნდა მოვიქცეთ. 4 და 5 სექტემბერს გეომაგნიტური დღეებია, ამიტომ თუ იგრძნობთ დისკომფორტს თავის კიბოს ან უგუნებობას, პირველ რიგში გაიზომეთ წნება და საჭიროებისამებრ მიიღეთ შესაბამისი მედიკამენტები ორგანიზმის მდგომარეობის დასასტაბილურებლად. დღეიდან 10 სექტემბრამდე თეთრი მთვარე, ეგრეთ წოდებული სელენა, ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანს გადის, რაც ხელს შეუწყობს კურნალობას, გამოჯანმრთელებას, წესრიგის დამყარებას, კოლეგებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ასევე პედაგოგიურ, ჟურნალისტურ, საინჟინრო წარმატებებს, საბანკო, ფინანსურ და საგანმანათლებლო სფეროების განვითარებას, სწავლასა და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. აიღეთ პასუხისმგებლობა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და იმოქმედეთ კეთილს ინდისიერად. სამყარო დღეს შეამოწმებს თქვენს მიზნებსა და სულის სიმტკიცეს. ნუ გამოავლენთ შურსა და შურისეებას. ხასიათში მოსალოდნელია გაურკვევლობა და ცვალებადობა. დღეს არ ღირს რემონტის დაწყება, საიდუმლოებების გაცემა, მის შეჭრა შეღებვა, ქორწინება. ასევე უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვა, გაითვალისწინებთ დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებულ აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. მოერიდეთ რძის პროდუქტებს, უჰაერო სივრცეში ყოფნას, თამბაქოს, სიმძიმეების აწევასა და ტვინის გადატვირთვას ჯარბი ინფორმაციით. სასიკეთო კოსმეური ენერგიებისა და შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ თოფაზი, აქვამარინი, გიაცინტი და ლაბრადორი, ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში უპირატესობა მიანიჭეთ ნაცრისფერ, ბეშ, ყვითელ, ნარინჯისფერ და ცისფერ ტონებს. დღეს სასიკეთოა ვერძის, მშულდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების კუთხით საშუალოა. ვაგრძელებთ გზას, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ მუსიკალურად ამ შემთხვევაში ვასრულებთ და შესაბამისად გადავინაცვლებთ თუ უკვე ახალ სამყაროში. ეს უკვე ჩვენი ურთიერთობის რიგით მეორე საათია, რომელიც ასევე დატვირთული იქნება ჩვენთვის ძალიან საინტერესო შეხვედრებით. ამიტომ დარჩით ტალღაზე 95 და 1 და ახალ საათშიც ერთად ვიგებთ, როგორც ყოველთვის, მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო განწყობა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგესალმებით ყველას, ამჯერად უკვე 10 საათსა და 4 წუთზე ყველას გისურვებთ კეთილ მშვიდობიან და საუკეთესო ინფორმაციებს და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ადამიანს რომ აძლიერებს ამაზე უკვე აღარ დავთ პირიქით ვეთანხმებით ერთმანეთს და ამიტომ გაუგზავნოთ ერთმანეთს მხოლოდ და მხოლოდ საუკეთესო. ამჯერად კი მინდა დავიწყოთ ჩვენი ურთიერთობა ჩინური კომპანია Xiaomi-ს შესახებ ინფორმაციით, რომელიც 2027 წელს ევროპულ ბაზარზე ელექტრომობილებით შემოვიდა. ჩინურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ Xiaomi ოფიციალურად დაასწორა, რომ 2027 წელს ავტომობილების ევროპულ ბაზარზე შევა. კომპანიამ უკვე დაიწყო ადგილობრივი გაყიდვებისა და მომსახურების ინფრასტრუქტურის შექმნა და გერმანიაში 8 მსხვილ სადილერო ჯგუფთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებს მოაწერა ხელი. Xiaomi-ს ავტომობილების ევროპული დებიუტი თავდაპირველად გერმანიიდან დაიწყება, რის შემდეგაც კომპანია სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც გეგმავს გაფართოებას. დილერებთან გაფორმებული შეთანხმებები ითვალისწინებს როგორც ავტომობილების შოუმების, ისე სერვის ცენტრების ქსელის შექმნას. ევროპაში კომპანია საკუთარ ელექტრომობილებს, მათ შორის SU7-ის ოჯახს არადგეს. Xiaomi ავტომობილების წარმოება ჩინეთში 2024 წელს დაიწყო და მოკლე პერიოდში ელექტრომობილების ბაზარზე მნიშვნელოვანი პოზიციის დაკავებაც შეძლო. ევროპული გაფართოებისთვის Xiaomi-ს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა ადგილობრივი რეგულაციების დაკმაყოფილება და გაყიდვების შემდგომი მომსახურების ქსელის შექმნა იქნება. სწორედ ამიტომ კომპანია დილერებთან თანამშრომლობას ევროპულ ბაზარზე შესვლის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად განიხილავს. Xiaomi ავტომობილებს მხოლოდ ძალკე პროდუქტად არ განიხილავს. ხელოს კომპანიის სტრატეგია ეფუძნება ადამიანის ექს ავტომობილი, ექს სახლი, ეკოსისტემას, რომლის ფარგლებშიც ავტომობილი დაკავშირებული იქნება მომხმარებლის smartphone-თან, სახლის მოწყობილობებთან და კომპანიის პროგრამულ პლატფორმასთან. და ბოლოს გეტყვით იმასაც, რომ ევროპაში Xiaomi-ს გამოჩენა ჩინური ელექტრომობილების მწარმოებლებსა და ტრადიციულ ავტომწარმოებლებს შორის კონკურენციას კიდევ უფრო გაამწვავებს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება კომპანიის ფასების პოლიტიკა, ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და რამდენად სწრაფად შეძლებს ის ევროპაში სერვისის და სადილერო ქსელის განვითარებას. დაველოდოთ ამ კომპანიას და თქმა უნდა თავის წარმატებულ 2027 წელს წინასწარ გუსურებთ და შესაბამისად ნახოთ რამდენად საიმედო და სასიკეთო შემოთავაზება იქნება ზოგადად მსხოლებისთვის, ადამიანებისთვის, ავტომოყვარულებისთვის და მათ შეფასებასაც საოცრებად გაგაცნობთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გზას რა თქმა უნდა მუსიკალურად, წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც გვიცდის და ძალიან მალე რჩევები უამრავი სხვადასხვა სფეროდან, მათ შორის ავტოსამყაროდან, ასევე მედიცინის სფეროდან და რა თქმა უნდა ყველაფერი უბრალოდ თქვენ სასიკეთოდ, რომელიც ჩერდება ჩვენს ვირტუალურ სივრცეში.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.

0: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურება.

0: ბის რულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
1: რიქში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit.gz-ზე აიღო.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო
5: თეთრი. ოქროს წესები სერიიდან გაუხანგრძლივი ავტომობილის სიცოცხლე. გახსოვდეთ, არ დაგავიწყდეთ. რეგულარულად შეამოწმეთ წნევას აბურავში და ეცადეთ ის მუდმივად ოპტიმალურ დონეზე იყოს. ამის გაკეთებას გირჩევთ თვეში ერთხელ. ეს აგარიდებთ ავტომობილის ნაადრევ ცვეთას. აგრეთვე ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
4: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა. ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქავილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უახლესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთაა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ზეთაში.
2: დრო გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს 4 სექტემბერს პარასკევს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ იწვიმებს დღის მანძილზე კი გველის მესტიაში 18 გრადუსი სითბო სოხუმში ფოცსა და ბათუმში 26 ოზურგეთში 23 ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსამდე გაჩვება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა დაგხვდება ბურჯებსა და ახალციხეში მაგალითად 25 გრადუსი, ასევე ცხინვალში 25, თელავსა და გორში 28, ხოლო რუსთავში 29-10 გრადუსი გველის. შეხება ჩვენს დედაქალაქ თბილისში დღეუნალეკო ჩავლის, ხოლო ტემპერატურა პლუს 29 გრადუსს გაუთანაბრდება.
3: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გარდა მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელით.
11: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
12: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

პარიზის ორსეის მუზეუმი 225 ხელოვნების ნიმუშის კანონიერ მფლობელებსა და მათ მემკვიდრეებს ეძებს. კოლექციაში იმპრესიონიზმის ისეთი ცნობილი ოსტატების ნამუშევრებიცაა, როგორიც არიან კლოდ მონე, ედგარ დეგა და ოგიუსტ რენუარი. ეს ნამუშევრები საფრანგეთში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ აღმოჩნდა. ისინი ნაცისტების მიერ ოკუპაციის პერიოდში ხელოვნების ნიმუშების ზარცვას უკავშირდება. MNR-ის სტატუსის მქონე ნამუშევრები საფრანგეთის მუზეუმებში დროებით ინახება მანამდე, სანამ მათი კანონიერი მფლობელები ან მემკვიდრეები არ დადგინდება. სწორედ ამიტომ ორსეის მუზეუმი ნამუშევრების წარმომავლობის შესწავლას და შესაძლო მფლობელების მოძიებას აგრძელებს. მუზეუმში დაცულ 225 ნამუშევარს შორის არის ედგარ დეგას „სადილი პავზე“, რომელიც 1869 წელს შეიქმნა. მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ის ფერნან ობსეს ეკუთვნოდა, მდიდარი ებრაული ოჯახის წარმომადგენელს, რომელიც მეუღლესთან ერთად ოსვენციმში გადაასახლეს და იქ დაიღუპა. მოგვიანებით ნახატი გერმანიის ქალაქ კარლსრუეს მუზეუმში აღმოჩნდა. კოლექციაში ასევე ოგიუსტ რენუარის მადამ ალფონს დოდეს პორტრეტი დახლავთ, რომელიც 1876 წელსაა შექმნილი. ნახატზე გამოსახულია მწერალ ალფონს დოდეს მეუღლეს ჟული დოდე. მისი წინამფლობელის ვინაობა ჯერჯერობით დადგენილი არ არის. ორსეის მუზეუმში ამ ნამუშევრებისთვის სპეციალური საგამოფენო სივრცეც გაიხსნა, რომლის მთავარი გზავნილია კითხვა: ვის ეკუთვნის ეს ნამუშევრები? გამოფენა არა მხოლოდ ცნობილი მხატვრების შედევრებს აჩვენებს, არამედ მათი წარმომავლობის დადგენისა და კანონიერ მფლობელობის

0: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო ავტორადიო.
1: როგორც დაგპირდით ამ ეტაპზე გაგაცნობთ დღესათვის წარმოდგენილ ვალუტის კურს, როგორც ყოველთვის ლართან მიმართებაში. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 61 თეთრი გახლავთ. 1 ევროს ღირებულება კი 3 ლარი და 3 თეთრია. 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
0: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე. ავტორადიოს ფერადი დილა. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: რეკლამა. რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: გატესტე selfie-ს გამოუჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე selfie-ჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი

0: ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558-500-500. მოასარი სანამდროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
6: შეიძლება თუ არა, რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია: არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაჰქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და

0: გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: აუცილებლად უნდა გავიგოთ, როგორია საწვავის ღირებულება დღეისათვის, მით უმეტეს რომ ფასები მომატებულია თითქმის ყველა ბენზინგასამართ სადგურზე, თითო 2 ლას გამოტოვებით და შესაბამისად ეს მონაცემები თქვენც არ უნდა გამოგებაროთ. მოდით ამ ეტაპზე ვისოლის სოკარისა და პორტალის ქსელში ვნახოთ რა ხდება. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურზე სუპერს 4.39-ით შეიძენთ, პრემიუმ 3.98-ით, ევრო რეგულარი 3 და 71-ით და აი რაც შეეხება ევრო დიზელს, აქ მისი ფასი მომატებულია და 4.59-ით დღევანდელი მისი შეფასება. რაც შეეხება სოკარის ქსელში წარმოდგენილ ფასებს. სუპერის ღირებულება 4.30-ით, პრემიუმი 3.91-ით ღირს. ევრო რეგულარი 3.72-ით, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.34-ით გახლავთ და ბოლოს ნახოთ პორტალში რა ხდება. აქ ყველაფერი უცვლელია და ისევ სუპერის ფასი 3.99-ით გახლავთ, პრემიუმი 3.79-ით ღირს, ევრო რეგულარი 3.63-ით და ევრო დიზელი 4.54-ით.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

ამჯერად უკვე მეორე საათი სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობიდან და შესაბამისად უბრალოდ რომ არ ჩაიაროს ბატონი მიხელ ცაგარელის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია 4 სექტემბერთან დაკავშირებით თქვენს უნდა გაგიზიაროთ როგორია. ნახოთ. 4 და 5 სექტემბერი გეომაგნიტური დღეებია. თუ იგრძნობთ დისკომფორტს თავის კიბოს ან უგუნებობას, პირველ რიგში გაიზომეთ წნევა და საჭიროების შემთხვევაში მიიღეთ შესაბამისი მედიკამენტები, რა თქმა უნდა ორგანიზმის მდგომარეობის დასასტაბილურებლად. დღეიდან 10 სექტემბრამდე თეთრი მთვარე, ეგრეთ წოდებული სელენა ქალწულის ზოდიაქოს ნიშანს გადის, რაც ხელს შეუწყობს მკურნალობას, გამოჯანმრთელებას, წესრიგის დამყარებას, კოლეგებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ასევე პედაგოგიურ ჟურნალისტ

0: ფინანსურ საინჟინრო წარმატებებს, საბანკო, ფინანსურ და საგანმანათლებლო სფეროების განვითარებას. ასევე სწავლასა და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. აიღეთ პასუხისმგებლობა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და იმოქმედეთ კეთილსინდისიერად. სამყარო დღეს შეამოწმებს თქვენს მიზნებსა და სულის სიმტკიცეს. ნუ გამოავლენთ შურსა და შურისძიებას. ხასიათში კი მოსალოდნელია გაურკვევლობა და ცვალებადობა. დღეს არ ღირს რემონტის დაწყება, საიდუმლოებების გაცემა, თმის შეჭრა, შეღებვა, ქორწინება, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებული არ არის. მოერიდეთ რძის პროდუქტებს, უჰაერო სივრცეში ყოფნას, თამბაქოს, სიმძიმეების აწევასა და ტვინის გადატვირთვას. ჭარბი ინფორმაციით. სასიკეთო კოსმიური ენერგიებისა და შანსების მოსაზიდად გამოიყენეთ თოფაზე აქვამარინი, გიაცინიტი და ლაბრადორი. ხოლო ფერებიდან ტანსაცმელში ნაცრისფერი, ბეჟი, ყვითელი, ნარინჯისფერი და ცისფერი ტონები შეგიძლიათ გამოიყენოთ. დღეს სასიკეთოა ვერძის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხევის, ქალწულისა და მორიელის ნიშნებისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალოა. კიდევ ერთი საათი გველოდება დილის ფარგლებში, რომელსაც ჩვენ ძალიან მალე გავიზიარებთ ერთად, სწორედ სულ რაღაც სამწუთიანი მუსიკალური ნომრის დასრულებისთანავე, რომელიც ღიშნეგერის სახით იქნება წარმოდგენილი და ახალ საათსაც ვეზიარებით. ამიტომ შემოგვიერთდით თქვენს, რაც შეიძლება სწრაფად.
1: ღიშნეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიოს ეთერში ავტორადიოს დილა დაიწყო.
1: დაკოკე დღე ავტორადიოს დილასთან ერთად.
2: თქვენც რაცადა ექვსო ძე კიდევ ერთხელ მინდა მშვიდობიანი დილა გისურვოთ და პირდაპირ განმაგრძოთ გზა ჩვენს რიგით მესამე საათში, რომელიც ჩვენი ურთიერთობის ძალიან ბევრ ლამას წუთს ასახავს და ამჯერად მინდა წარმოგიდგინოთ 60 წლის Honda-ს უნიკალური მოტოციკლი, რომელიც მილიონ დოლარზე მეტად არის შეფასებული. დიახ, 1966 წელს გამოშვებული იშვიათი Honda RC 73 ნოემბერში აუქციონზე გაიყიდება და მისი სავარაუდო ფასი 750,000 ფუნტად არის შეფასებული, ანუ დაახლოებით მილიონ დოლარს გადააჭარბებს. ასეთი ღირებულება მას ბევრ თანამედროვე სუპერკარზე ძვირად აქცევს. მოტოციკლის განსაკუთრებულ ფასს მისი ისტორიული მნიშვნელობა განაპირობებს ზუსტად 60 წლის წინ, 1966 წელს, ამ ჰონდათი ცნობილმა ბრიტანელმა მრბოლელმა მაიკ ჰელვუდმა მსოფლიო ჩემპიონატზე რბოლა მოიგო და კარიერაში მეშვიდე მსოფლიო ტიტული გაიფორმა. RC 73 სპეციალურად ჰაილვუდისთვის შეიქმნა მოტოციკლი მან 1967 წლამდე შეინარჩუნა. შემდეგ კი ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში Westcroft Dunningtonის კოლექციაში ინახებოდა. ამჟამინდელ მფლობელს უნიკალური Honda 1967

0: 1987 წლიდან ეკუთვნის. მოტოციკლს 2005 წელს ჰონდას სპეციალისტებმა სრული რესტავრაცია ჩაუტარეს. შედეგად ის დღეს არა მხოლოდ საკოლექციო ექსპონატია, არამედ სარბოლო ტრასაზე კვლავ გამოსაყენებლად არის მზად. ლოტს ასევე მოყვება სათადარიგო ნაწილები, სპეციალური ხელსაწყოები, ქარხნული დოკუმენტაცია და მოტოციკლის ისტორიის ამსახველი დიდი არქივი. აუქციონის ორგანიზატორები მიიჩნევენ, რომ Honda RC-173-ის ფასი მისი ტექნიკური მახასიათებლებით კი არა, პირველ რიგში ისტორიითა და უნიკალურობით არის განპირობებული. სწორედ ასეთი წარმომავლობის მქონე სარბოლო მოტოციკლები დღეს კოლექციონერებისთვის განსაკუთრებით ძვირფას აქტივად ითვლება. და ბოლოს გეტყვით, რომ შედარებისთვის ამ ზაფხულს სხვა უნიკალური მოტოციკლი Maillard Viper V10 აუქციონზე 159.500 ფუნტად გაიყიდა, დაახლოებით $203,000 იყო შეფასებული. Honda RC-173-ის მოსალოდნელი ფასი კი ამ თანხაზე რამდენჯერმე მაღალია. აი ასეთი გახლავთ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჩემს ხელთ არსებული მონაცემები კიდევ ერთ საუქციონო მოტოციკლზე, რომელიც 60 წლის გახლავთ. ცოტა მხცოვანი შეიძლება ვუწოდოთ მას, თუმცა თავად საკმაოდ მიმზიდველია ხარისხით, შემართებით და კლავაც იმ ბრძოლის ჟინით, რომელიც შეუძლია ნებისმიერ ძღოლს გამოიყენოს და შესაბამისად მასთან ერთად გამარჯვებაც კი მოიპოვოს. შეგიძლიათ ფოტო მასალა იხილოთ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე, სადაც შემოგრძანდებით და დეტალურად დაათვალიერებთ მას ჭანჭიკების დონეზეც კი. ამჯერად კი დადგა დრო გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე. წინ რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაგვიც და ძალიან მალე რჩევები ავტოსამყაროდან. ავტორჩევების სახით რასაკვირველია, ასევე გადაცემა ადრენალინი, რომლის ფარგლებში ჩვენი ჯანმრთელობისთვის მეტად მნიშვნელოვან რჩევებს გავეცნობით და თანდათანობით გადავინაცვლოთ შემდეგ ეტაპზე, სადაც უკვე ამედის პროგნოზებს გვეცდის. მოკლედ ეს ყველაფერი უახლოესი რამდენიმე წუთის მანძილზე, დანარჩენზე კი ოდნავ მოგვიანებით გეტყვით.
1: ვილა ავტორადიოსთან ერთად.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეგე 032-2511.
1: ბულიშონ ასე მარტივი არასდროს ყოფილა. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგოწერტილი ჯი და მიიღე თანხა დღესვე შენი ავტომობილის უზრუნველყოფით. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 032-2
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 34 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
3: თვითონ ფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით ფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
6: MBC ბანკ წერტილი G.
7: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
11: ავტორადიო ეთერში.
12: უჭირს თუ არა ავტომატური მართვის ავტომობილს სველაღმართზე ასვლა, უფრო ვიდრე მაგალითად მექანიკურს. სველაღმართზე ავტომატური კოლოფით აღჭურვილი ავტომობილი გაცილებით იოლად და უკეთესად ადის ვიდრე მექანიკური მართვის ავტომობილი. ის უფრო ადვილად პოულობს მოდების წერტილს, რომელიც იდეალურია იმ კონკრეტული მონაკვეთისა და გზის საფარისთვის და ამასთანავე ძალიან ნაზად იძრება, ისე რომ ავტომობილი არც ბუქსავს და არც ძვალობს. მექანიკურზე კი ამისაგან განსხვავებით ყველაფერი ჩვენს ფეხსა და შეგრძნებებზეა დამოკიდებული. თუ გაზი განსაკუთრებით სველაღმართზე ოდნავ მეტი მოგივიდათ, ავტომობილი ბუქსაობას იწყებს და ვერ იძვრის. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
10: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ხვიზლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება. მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია. შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის

0: ქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქაბილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა, დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით, კუჩქოშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: დეტერშია ადრენალინი. სიამოვნება გასავლელ გზაზე გარ

0: შენი რადიო ავტორადიო იქ სადაც ხარ
1: ამინდის ცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: ესე მარტივად მოვახცეთ ამინდის პროგნოზამდე და კიდევ ერთხელ დღევანდელ მონაცემებს გაგაცნობთ. შეგახსენებთ დღეს 4 სექტემბერია, პარასკევი. სინოპტიკოსებმა დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე იბარაოდეს. ტემპერატურა მესტეაში 18 გრადუსი დაფიქსირდება, ოზურგეთში 23, ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 26, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 29 გრადუსი უნდა ველოდოს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. ახალციხე, ბორჯომი და ცხინვალი 25 გრადუსი, გორსა და თელავში 28 გრადუსი გველის, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი. რაც შეეხება ჩვენს დედაქალაქს თბილისის მასშტაბით, უნალა 4 და პლუს 29 გრადუსი გველის.
3: დაიწყე წარმატებული დილა ავტორადიოსთან ერთად. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოვამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ მზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 5981154. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
2: You know we are. Yeah, let's sing it now.
1: All right, Simon.

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გაბლერმა და ჯესი მაკატნი. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით 361 მილიონ დოლარზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს Rhino Records-ის და ასევე Razor Ties მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც Ali Di Theodore-ის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ პაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი სოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა კონცა გადაბაძესთან ერთად

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებს კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამ წუთებისთვის შეგახსენებთ რომ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს 1 ევროს ფასი 3 ლარი და 3 თეთრი გახლავთ 1 ინგლისური გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი
1: ყველაფერი და ყველაფერი ერთ ტალღაზე ავტორადიოს ფერადიდილა სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
2: რეკლამა Экспресс Ломбардчи

0: ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
1: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbank MBC გთავაზობს ბიზნესესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწონება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენ ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახრულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: ავტორადიო.
0: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107, ყვარელი 107, დმანისი FM 102.
0: ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: არის
0: ავტორადიო. დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე, ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: საწვავის ფასებზე გეტყვით კიდევ ერთხელ, რა ხდება ამ ეტაპზე. ლუკოლის ქსელში სუპერი 4 ლარი და 27 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3 ლარი და 86 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 70, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია. გაუფის

ბენზინგა სამართადგურზე კი შედარებით მომატებული ფასები დაგვხვდებათ. სუპერი 4 ლარი და 35 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 93, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 43 თეთრი. გადავინაცვლოთ, რომ პეტროლში სუპერის ფასი 4 ლარი და 30 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 88 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 68, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 44 თეთრი.

0: რადიოს დილა. და როგორც ყოველთვის ჩვენი ურთიერთობის 3 საათი, პირველი 3 საათი სრულდება დღის ასტროლოგიურ პროგნოზთან ერთად. ამ შემთხვევაში 4 სექტემბრის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია მიხელ ცაგარელისგან და მოდით დავიწყოთ. 4 და 5 სექტემბერი ერთნაირად გეომაგნიტური დღეებია. თუ იგრძნობთ დისკომფორტს, თავის სკილს და უგუნებობას, პირველ რიგში გაიზომეთ წნევა და საჭიროებისამებრ მიიღეთ შესაბამისი მედიკამენტები ორგანიზმის მდგომარეობის დასასტაბილურებლად. დღეიდან 10 სექტემბრამდე თეთრი მთვარე, ეგრიწოდებული სელენა ქალწულის ოდიახოს ნიშანს გადის, რაც ხელს შეუწყობს მკურნალობას, გამოჯანმრთელებას, წესრიგის დამყარებას, კოლეგებთან ურთიერთობების გაუმჯობესებას, ასევე პედაგოგიურ, ჟურნალისტურ, საინჟინრო წარმატებებს, საბანკო, ფინანსურ და საგანმანათლებლო სფეროების განვითარებას, სწავლასა და სხვა სასიკეთო ცვლილებებს. აიღეთ პასუხისმგებლობა მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და იმოქმედეთ კეთილსინდისიერად. სამყარო დღეს შეამოწმებს თქვენს მიზნებს და სულის სიმტკიცეს. ნუ გამოავლენთ შურსა და შურისძიებას. ხასიათში მოსალოდნელია გაურკვევლობა და ცვალებადობა. დღეს არ ღერს რემონტის დაწყება, საიდუმლოებების გაცემა, მის შეჭრა შეღებვა, ქორწინება, ასევე უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა. გაითვალისწინეთ დღევანდელი სიზმრები არ ახდება. ჯანმრთელობის კუთხით სუსტდება ფილტვები, ბრონქები, ხელები და მხრები. ამ ორგანოებზე ოპერაციების ჩატარება განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა რეკომენდებულია. არ არის. მოერიდეთ რძის პროდუქტებს, უჰაერო სივრცეში ყოფნას, თამბაქოს, სიმძიმეების აწევასა და ტვინის გადატვირთვას. ჭარბი ინფორმაციით. სასიკეთო კოსმიური ენერგიების მოსაზიდად შეგიძლიათ გამოიყენოთ აკვამარინ, ნიტოფაზი, გიაცინი და ლაბრადორი, ხოლო ფერებიდან უპირატესობა მიანიჭეთ ნაცრისფერ, ბეჟ, ყვითელ, ნარინჯისფერ და ცისფერ ტონებს. დღეს საუკეთესოა ვერძის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, ხოლო შედარებით დაძაბულია კუროს, კირჩხიბის, ხალწულისა და მორიალისთვის. სხვა დანარჩენი ნიშნებისთვის დღეს წარმატების კუთხით საშუალო. ამჯერად უკვე შუადღის 1 საათიან მონაკვეთს უნდა ბუმასპინძლოთ, რომელიც წინგველოდება დღიშლაგერის დასრულებისთანავე, ასე რომ მომყევით.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალნის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბო მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო

0: ანუ გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქვეშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქვეშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს, როგორც წესი აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხიმიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება. არასწორი კვება. არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს. ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება, მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია, შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქვეშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქვეშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქვეშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომისუნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქაბილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უაღრესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: chip out my man Chris Cat let go let go let go let go რეკლამა თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ, კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
0: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
0: ქსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200.000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ჩემი ქართული ჯერა ოჯახის თავისუფლების არ მაქვს სურვილი დიდი სუფრების არ მიყვარს ჭიქა ნაკლული არც ჩანაფიქრი მხიბლავს ვსაკრული მიყვარს თუშური გარმონი თათარაიძის დაკრული ჯერა მეტილის ნიავის და ვენახების შრიალის ჯერა საკავკასიონის და დედამიწის

0: ეთერი მგზავრობა შენს რადიოსთან ერთად. ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.

0: 12 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში, როგორც ყოველთვის ვეცნობით ამინდის პროგნოზ და ამ შემთხვევაში დღევანდელი 4 სექტემბერი უნდა განვიხილოთ. დასავლეთ საქართველოსდან დაიწყოთ, სადაც ხანმოკლედ იწვიმებს. ხის განმავლობაში კი გველის მესტიაში 18 გრადუსი სითბო. ფოთში, ბათუმსა და სოხუმში 26 გრადუსამდე გაწმება ჰაერი, ოზურგეთში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ხოლო ქუთაისსა და ზუგდიდში 29 გრადუსია მოსალოდნელი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლედ წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება. ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 25 გრადუსი, თელავსა და გორში 28, რუსთავში 30 გრადუსი. დედაქალაქის მასშტაბით კი დღე უნალეკოდ ჩაივლის და პლუს 29 გრადუსს ველოდებით.
1: 105.7 FM.
2: ეს ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
2: ბათუმია.
1: ეს ბათუმია.
2: ავტორადიოს დაღაზე.

0: რეკლამა. Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
1: Moemzade rtvelistvis. Modi Gorgiashi 20 septembris chatvit. Qurdznis mekanikuri satsori 79 larad. Vazis makrateli 3 larad da 50 tetrad. Bidoni 29 larad. Gvinis botli 1 ლარად, ყურძნის 5, 2 ლარად, გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრო

0: ვაიპის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
6: თორმეტი საათი 30 წუთი ქალაქ თბილისსა და სრულიად საქართველოში დადგა სპორტული სიახლეების დროც. დღეს 4 სექტემბერს ევროპის ტოპ ლიგებში, სადაც სულ 11 ქართველი სპორტსმენი მონაწილეობს, დღეს 3 ჩვენებური მატჩი, გუნდის მატჩი იქნება. ჯერ 22 საათსა და 30 წუთზე გერმანიაში შტუტგარტი ლუკა ლოჩოშვილის კეონს უმასპინძლებს, 23 საათზე ინგლისში გიორგი მამარდაშვილის ლივერპული იფსვიჩს ესტუმრება, ხოლო 23 საათსა და 5 წუთზე საფრანგეთის პირველ ლიგაში ხუჩა კვარცხელიას PSG მონაკოს მიიღებს. ლუის ენრიკეს გუნდს ჩემპიონატში ჯერ არ მოუგია, წაგებას კი ორბურთიანი ჩამორჩენების შემდეგ უკვე ორჯერ გადაურჩა. პარიზელები სტარტზე ვერ თამაშობენ იმ ფეხბურთს, რითიც ბოლო დროს თავი დაიმკვიდრეს. პირველ რიგში არჩანს მაღალი პროგრესი, რაც შემდეგ შეტევებში სივრცეებს აჩენს. ამას ახალი ფეხბურთელების შეთავსების პროცესიც ემატება. კალენდარიც მარტივი არაა და ორი გასვლითი მატჩი ჩემპიონთა ლიგამდე მონაკოს მასპინძლობაც მოჰყვა. ფელიპე ლუისის მონაკოელებს ორი მატჩის შემდეგ 6 ქულა აქვს და გოლიც კი არ გაუშვია და რა და გუნდმა რამდენიმე ფეხბურთელი დაკარგა მატჩორის PSG-ში გადასული აკლიუშიც. აგოე მასაც შეგახსენებთ, რომ ნუნუ მენდეშს მესამე მატჩითაც დისკვალიფიცირებულია, უსმან დემბელეს დაბრუნებას კი გულშემატკივრები დღევანდელ თამაში ელიან. მატჩის მთავარი მსაჯი, ანუ იგივე PSG მონაკო მყავს მხედველობაში, ბრისარდი იქნება. საფრანგეთში კიდევ ერთი მატჩია დღეს 21 საათზე, ლიონი ოსერს მასპინძლობს. ესპანეთში 23 საათზე ბეტისი რეალს მასპინძლობს ასევე, ხოლო იტალიის სერია A-ში 22 საათსა და 45 წუთზე ჯენოა კომო იქნება, ესე იგი, ეს მატჩი. ევროპის ქვეყნების ტოპ ლიგების ძირითადი თამაშები ჩვეულების ამებ შაბათ-კვირას, ანუ ხვალ და ზეგ იქნება. განვაგრძოთ კალათბურთით. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსი ახალ 2026-27 წლების სეზონს იწყებს. სასტარტო ხუთეულის სამი პოზიცია ახლავე შეგვიძლია გითხრათ, ესენი გახლავთ: ლუკა დონჩიჩი, ოსტინ რივზი და უკან ხაზში უოკერ კესლერი. ცენტრის პოზიციაზე ეს ადამიანები ხელშეუხლებლები არიან. უმრავლესობის აზრით კიდევ ერთი სტარტი კვენტინ გრაიმსი იქნება სტარტერი, აი მეხუთე პოზიცია კი ასე თქვა ღია, მისთვის ბრძოლაა საჭირო და ბრძოლაში ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი სწორედ სანდრო მამუკელაშვილია, ლეიკერსის ახალწვეული. სანამ მამუ სანაკრებო მატჩებში საქართველოს ეროვნულ გუნდს ეხმარებოდა, ლეიკერს ნეიშენმა აზრი თავად ლეიკერსის ფანებს კითხეს. მათი აზრით, ვინ უნდა იყოს მეხუთე სასტარტო გუნდში: სანდრო, ზაირ უილიამსი, ჯეიკ ლარავია თუ მატის ტიბული. ხმები გაიყო, თუმცა მაინც ფანების სიმპათია ქართველი კალათბურთელისკენ გადაიხარა. 39% მიაჩნია, რომ ლეიკერსის სასტარტოში სწორედ მამუკელაშვილი უნდა იყოს. უილიამსმა 24% მიიღო, ხოლო ტიბულმა 23%. ალბათ იოლი მისახვედრია, რატომ სურთ ფანებს მამუ. ის ამ ჯგუფში ყველაზე კარგი შემტევია, მას შეუძლია თავშეკვნას მომენტი, კარგად შეეწყოს პლეიმეიკერს და ხანდახან თავადაც შეითავსოს ეს ფუნქცია. მაგრამ მამუკელაშვილს გარკვეული ნაკლოვანებებიც აქვს განსაკუთრებით დაცვაში თამაში. უფრო დიდ ფრთებთან მას გაუჭირდება. ამ შემთხვევაში უილიამსის ტიბულის ან თუნდაც ადუტიეროს ჩასმა დაცვისთვის უფრო მომგებიანი შეიძლება იყოს, თუმცა

0: არც ერთ მათგანს არ შეუძლია შეტევაში მრავალ ფერონების შემოთავაზება, რაც მამუს გამოზდის. დონჩიჩი და რიუსი ამ პოზიციისთვის ბევრ თავისუფლად სასტოლ სამკულიანს შექმნიან, აქ კი მამუ ძალიან ძლიერია. ამავე დროს შეტევაში ნაკლოვანებების დაბალანსება დაცვაში კარგ თამაშს შეუძლია, წერს ლეიკერს ნეიშენი. ჩვენ ძალიან გვინდა, რა თქმა უნდა, რომ სანდრო მამუკელაშვილი გახდეს ერთ-ერთი მთავარი სტარტერი ლოს-ანჯელეს ლეიკერსში, ამ მართლაც ლეგენდარულ კლუბში. მოკლედ, წარმატებებს უსურვებთ სანდრო მამუკელაშვილს ახალ სეზონში და კარგ სეზონს, მოკლედ წლევანდელს, როგორც მინიმუმ. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად, როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს, დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ფიქრებში გართულს. ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
8: ტეტესეფტ. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკრომაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკრომაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
9: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების

0: ისია ჰელფი წერტილი ჯიზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10 ჰელფი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
2: I've seen the devil dance on set in every place

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: You know, everybody's been telling me what they think about me for the last few months. Maybe it's time I tell them what I think about them.

0: კიდევ ერთხელ თქვენის ნებართვის თვალს გადავალებთ საწვავის ფასებს და გავარკვევთ დღეისათვის კონკრეტულად რომელ ბენზინგასამართ სადგურზეა მომატებული ფასი. დავიწყოთ ლუკოილის მიმოხილვით, რომლის ქსელში სუპერის ფასი 4 ლარი და 27 თეთრია. პრემიუმის ღირებულება 3 ლარი და 86 თეთრი გახლავთ, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 70 თეთრი ღირს, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 45 თეთრია. აქ ფასები მომატებული არ არის, აქედან გამომდინარე, გადავინაცვლოთ უკვე შემდეგ ბენზინგასამართ სადგურზე. ეს არის გალფი, სადაც მომატებული ფასები დაგხვდებათ. სუპერი 4 ლარი და 35 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 93, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 43 თეთრი ღირს. რა ხდება რომპეტროლის ბენზინგასამართ სადგურზე? სუპერის ფასია 4 ლარი და 30 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 84 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 74, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 44 თეთრი.
1: გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო, შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა რომ ერთ მანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder-ი. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა რამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოცურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორემ ძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას.

0: ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ პორშეს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე პორშე არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ ლიტლ ბასტერდ აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხვევების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი პორშე დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინ იცის, შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. 4, 5 და 12 13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო,

0: დადგა დრო ვისაუბროთ ამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს მოსალოდნელია საქართველოს მასშტაბით. დასავლეთ საქართველოდან ვიწყებთ, ხან მოკლე წვიმაა მოსალოდნელი, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ, და დღის მანძილზე მესტიაში 18 გრადუსი დაფიქსირდება. ოზურგეთში 23 გრადუსი გველოდება, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსი, სუბნიცა და ქუთაისში კი 29 გრადუს ველოდებით. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხან მოკლე დიწვიმებს დღის მანძილზე კი გველის. ბორჯომში, ახალციხესა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, გორსა და თელავში 20, რუსთავში 30, თბილისის მასშტაბით კი უნალექო და პლუს 29 გრადუსია მოსალოდნელი.
1: 95.1 FM.
2: ეს თბილისია, ავტორადიოს დალღაზე.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595 4498 82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი.

0: ჟურნალი ჩვენთან ერთად.
1: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ და დაგურ ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: Could I have a ticket, please? Oh, everybody's here, everybody's here. No, he's at home.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: ცელულიტი ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ესთეტიკური პრობლემაა, რომელიც ქალების დაახლოებით 80-90% ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე უვითარდება. მიუხედავად იმისა, რომ ცელულიტი დაავადება არ არის, მასთან შეგუება და თანაცხოვრება თითქმის არავის სურს, რის გამოც ანტიცელულიტური პროცედურების ინდუსტრია ყოველწლიურად მილიარდობით დოლარის ბრუნვას ქმნის. დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, რამდენად რეალურია დაპირებული შედეგები. შესაძლებელია თუ არა ცელულიტის სრულად გაქრობა, თუ ეს მხოლოდ წარმატებული მარკეტინგია. ამისთვის პირველ რიგში განსაზღვროთ, რა არის ცელულიტი. ცელულიტი წარმოიქმნება მაშინ, როდესაც კანქვეშა ცხიმოვანი უჯრედები შემაერთებელ ქსოვილ შორის იჭრება და კანის ზედაპირზე ფორთოხლის ქერქის მსგავსი ტექსტურა ჩნდება. მის განვითარებაზე გავლენას ახდენს გენეტიკა, ჰორმონები, ცხოვრების წესი, სისხლისა და ლიმფის ცირკულაცია. ასევე კუნთოვანი ტონუსი. სწორედ ამიტომ ცელულიტის სრულად გაქრობა ხშირად შეუძლებელია, თუმცა მისი ვიზუალური შემცირება შესაძლებელი. აპარატურული მასაჟი, LPG, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ანტიცელულიტური პროცედურა. სპეციალური აპარატი ვაკუუმისა და მოძრავი როლერების მეშვეობით კანსა და კანქვეშა ქსოვილებზე მუშაობს. მისი მიზანია ლიმფოდრენაჟის გაუმჯობესება, შეშუპების შემცირება, სისხლის

0: კრუებს და ცელულიტის ვიზუალურ გამოხატულებას ამცირებს. RF-ი განსაკუთრებით ეფექტურია იმ შემთხვევაში, როდესაც ცელულიტის კანის მოდუნება ერთვის, თუმცა აქაც მნიშვნელოვანია რეალისტური მოლოდინები. შედეგი ხშირად ზომიერი და ეტაპობრივია. Dry brushing-ი სოციალური ქსელების ფავორიტი. ბოლო წლებში dry brushing-ი, ანუ სხეულის მშრალი ჯაგრისით მასაჟი, ნამდვილ ტრენდად იქცა. ამ მეთოდით ცელულითთან ბრძოლა განსაკუთრებით აქტუალური გახადა სოციალურმა ქსელებმა. მეთოდის მომხრეები ამტკიცებენ, რომ ის აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ხელს უწყობს ლიმფოდრენაჟს, აშორებს მარუჯრედებს და ამცირებს ცელულიტს. თუმცა რეალურად dry brushing-ი შესანიშნავია ექსფოლიაციისთვის და კანს უფრო გლუსა და მოვლილს ხდის, თუმცა დღემდე არ არსებობს მყარი სამეცნიერო მტკიცებულება, რომ ცელულიტის ხანგრძლივად შემცირება შეუძლია. ეფექტი ძირითადად დროებითი და ვიზუალურია. კანი პროცედურის შემდეგ უფრო გლუვად გამოიყურება. ყველაზე ხშირად დასმული შეკითხვა კი გახლავთ, რომელი ჯობია, სპორტ დარბაზი თუ ანტიცელულიტური აპარატურა. ვფიქრობ, რეალურად ამის პასუხი ყველამ ვიცით. საუკეთესო შედეგს მათი კომბინაცია იძლევა. სპორტი ამცირებს ცხიმოვან მასას, ზრდის კუნთოვან ტონუსს, აუმჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, გრძელვადიან შედეგს ქმნის. ხოლო აპარატურული პროცედურები აჩქარებს ვიზუალურ ცვლილებებს, ამცირებს შეშუპებას, აუმჯობესებს კანის ტექსტურას და ქმნის უფრო სწრაფ ესთეტიკურ ეფექტს. თუ ფიზიკური აქტივობა არ ახლავს პროცესს, მხოლოდ აპარატურულ ჩარევაზე დამყარებული შედეგი ხშირად მოკლევადიანია. დღეს სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ყველაზე ეფექტური სტრატეგია მოიცავს რეგულარულ ფიზიკურ აქტივობას, ჯანსაღყვებას, წყლის საკმარის მიღებას, კანის მოვლას, საჭიროების შემთხვევაში კი აპარატურულ პროცედურებს.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო

0: მარებლოს ეს ხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty's Mobile Bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty's ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, კივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

გზა რომელიც უნდა გაიარო, სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური მონაცემებით გიბრუნდებით ამ ეტაპზე და მოდით ვნახოთ ძილიდან მოყოლებული ამ დრომდე რამე ცვლილება ხომ არ დაფიქსირებულა. ჯერჯერობით არაფერი და ისევ 1 ამერიკული დოლარის ფასი ოფიციალურად 2 ლარი და 61 თეთრი ღირს. 1 ევროს ღირებულება 3 ლარი და 3 თეთრი გახლავთ. 1 ინგლისური გერბანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრი ღირს, ხოლო 1 თურქული ლირა 5 თეთრი.
1: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პანკრეასის კიბომ სოფლიოში ყველაზე გავრცელებულ ონკოლოგიურ დაავადებათა სიაში მე-6 ადგილს იკავებს. პანკრეასის კიბოს აღმოჩენა ხდება საკმაოდ გვიან. კუჩქუშა ჯირკვალი შედგება თავის, კუდისა და სხეულისაგან. ჯირკვალი მდებარეობს მუცლის უკანა კედელზე, კუჭის უკან. აღნიშნული ორგანო გამოიმუშავებს იმ ფერმენტებს, რომელიც ხელს უწყობს საკვების დანაწევრებას. კუჩქუშა ჯირკვალი აგრეთვე არეგულირებს სისხლში შაქრის დონეს. ავთვისებიანი წარმონაქმნი შეიძლება განვითარდეს ჯირკვლის თავში, კუდში ან სხეულში. ზოგჯერ სიმსივნე სრულებით მოიცავს აღნიშნულ ორგანოს. დაავადებას აქვს აგრესიული ხასიათი და რთულად ექვემდებარება მკურნალობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბო სწრაფად აზიანებს მეზობელ ორგანოებს. როგორც წესი, აღნიშნული დაავადების დროს მეტასტაზები ჩნდება ღვიძლში. ანომალიური უჯრედები სწრაფად ვრცელდება პერიტონეუმში, რაც ოპერაციის ჩატარებას პრაქტიკულად შეუძლებელს ხდის. პანკრეასის კიბოს იწვევს თამბაქოს მოხმარება. თამბაქოს კვამლის შემადგენლობაში შედის ნიტროზამინი, ნივთიერება, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს დაავადების გაჩენა. ცხემიანი და ცხარე საკვების ჭარბი მოხმარება, არასწორი კვება გულისხმობს დიდი რაოდენობით ცხოველ

0: მინერალური ცხიმების, შაქრის, კონსერვირებული პროდუქტების მოხმარებას და უჯრედების დეფიციტს, ალკოჰოლური სასმელების ჭარბი მოხმარება, მემკვიდრეობითობა, ასაკი. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოთი დაავადებულ პაციენტთა საშუალო ასაკი 67 წელია, შაქრიანი დიაბეტი. კიბოს წინარე დაავადებებს მიეკუთვნება კუჩქუშა ჯირკვლის ადენომა, ქრონიკული პანკრეატიტი, კუჩქუშა ჯირკვლის კისტა, ღვიძლისა და კუჩქუშა ჯირკვლის ანთებითი დაავადებები, ასევე ციროზი და პანკრეატიტი. მნიშვნელოვნად ზრდის სიმსივნის გაჩენის ალბათობას. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს სიმპტომებია: მადის დაქვეითება და წონისკლება, საერთო სისუსტე, მაღალი ტემპერატურა, ყაბზობა და მუცლის შებერილობა, შრომის უნარიანობის დაქვეითება, კანის, ლორწოვანისა და თვალების მოყვითალო ფერი, ღია ფერის განავალი, ქაბილი, ტკივილი წელის არეში, გულისრევა, შაქრიანი დიაბეტის გაჩენა. დროული მიმართვა სპეციალისტებისათვის და ხარისხიანი დიაგნოსტიკა უახლესად მნიშვნელოვანია. დაავადების დიაგნოსტიკა ხორციელდება კომპიუტერული ტომოგრაფიით, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფიით, ულტრაბგერითი გამოკვლევებით. კუჩქუშა ჯირკვლის კიბოს მკურნალობის ყველაზე ეფექტური მეთოდი სიმსივნის ამოკვეთა. სამწუხაროდ, ოპერაციის ჩატარება ყოველთვის არ არის შესაძლებელი. ასეთ შემთხვევაში მკურნალობა მიმართულია სიმპტომების შემსუბუქებასა და პაციენტის სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებისკენ.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმავ? მოგოს ავტოლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგო წერტილიჯი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322 454 600.
2: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესესხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.90400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ.gr.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
8: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: დადგა დრო ვისაუბროთ კიდევ ერთხელ იმამინდის პროგნოზზე, რომელიც დღეს საქართველოს მთელს ტერიტორიაზეა წარმოდგენილი სინოპტიკოსთა მიერ და ალბათ მოსალოდნელიც არის, რომ ის რეალურად აუცილებლად იქნება. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლედ წვიმას ელოდებიან სინოპტიკოსები და დღის მანძილზე ასეთ ტემპერატურას: მესტიაში 18 გრადუსი სითბოს, ზურგეთში 23, სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში 26 გრადუსი გვერდის, ხოლო ზუგდიდსა და ქუთაისში 29. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა ასე გადანაწილდება: ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი, გორსა და თელავში 24, ხოლო რუსთავში 30 გრადუსი დაფიქსირდება. დედაქალაქის მასშტაბით უნალეკოდ ჩაივლის ღე და პლუს 29 გრადუსი უნდა ველოდოთ. მომდევნო საათის 20-ზე უკვე ხვალინდელ ამინდის პროგნოზზე გვექნება საუბარი.
1: გაიფერადე დღე, დაემგზავრი ავტორადიოს. ფერადი ტალღა FM-სივრცეში. ეს შენი რადიოა.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. სტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ სტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
8: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად 14:27 წუთზე ვნახოთ რა სიახლეებია დღეს და ამ წუთისთვის სპორტის სამყაროში. ნუ დავიწყოთ იმით, რომ დღეს 4 სექტემბერს ევროპის საფეხბურთო ტოპლიგებში მორიგი ტური იწყება. ინგლისის პრემიერ ლიგაში ერთი მატჩია 23 საათზე იფსვიჩი ლივერპულს მასპინძლობს. ესპანეთის ლა ლიგაშიც ერთი თამაშია დღეს 23 საათზე ბეტისი რეალს მიიღებს საკუთარ მოედანზე. გერმანიის ბუნდესლიგაში 22 საათსა და 30 წუთზე შტუტგარტი კონს მასპინძლობს, ხოლო იტალიის სერია A-ში 22 საათსა და 45 წუთზე ჯენოა კომოს უმასპინძლებს. საფრანგეთის ლიგა 1 21 საათი ლიონი ოსერი და 23 საათი PSG მონაკო. ჩვენთვის ალბათ ყველაზე საინტერესო მატჩი. სხვადასხვა მონაკოსთან მატჩის წინაპრეს კონფერენციაზე პარი სენჟერმენის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ ოქროს ბურთის მომავალი გამარჯვებული შესახებ ისაუბრა. სიმართლე გითხრათ, არ მაინტერესებს ვინ მოიგებს ოქროს ბურთს, მაგრამ ჩემი აზრით ეს PSG-ს ფეხბურთელი უნდა იყოს, რადგან ჩვენ ჩემპიონთა ლიგა მოვიგეთ. ასევე ყავს ფაბიან რუისი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატის გამარჯვებულის გახდა და ასევე ოქროს ბურთის შარშანდელი გამარჯვებული უსმან დემბელე. შეიძლება ვცდებოდე, მაგრამ ჩემი პოზიცია ესაა. გავიმეორებ და ვიტყვი, რომ ინდივიდუალური ჯილდოები მე პირადად არ მაინტერესებს, განაცხადა ენრიკე.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: თურქული ტრაბზონსპორის მთავარი მწვრთნელი ფათიჰ თეკე ევროპა ლიგის პლეი-ოფში ფენერბურთსთან წაგების შემდეგ დაკავებული პოსტიდან გადადგა. შესაბამისად, კლუბი ახალი მწვრთნელის ძიებაშია. აღსანიშნავია, რომ კლუბის სპორტული დირექტორი კვლავ შენელ გიუნეში გახდება და შესაძლოა მწვრთნელად შოთა არველაძეს დაუძახოს, შეიძლება ასე ითქვას. მოგეხსენება, შოთა იქაური გულშემატკივართა კერპია და კლუბს და ქალაქს მშვენივრად იცნობს. პრესა წერს, რომ ქართველი სპეციალისტის კანდიდატურა სერიოზულად განიხილება. გაყრილება. შეგახსენებთ, ტრაბზონსპორმა წელს მოჰამედ სალაჰი დაიმატა და ალბათ ტოტენჰემიდან რიშარლისონსაც წამოიყვანს. აღსანიშნავია ისიც, რომ შოთა ტრაბზონს 2015 წელს მცირე ხნით უკვე წვრთნიდა.
9: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
8: ატლეტიკოს 31 წლის მცველმა მარკოს ლორენტემ სანაკრებო კარიერა დაასრულა. ლორენტი ადრე რეალისა და ალავესშიც თამაშობდა, ესპანეთის ყველა ასაკობრივი ნაკრების წევრი იყო, 2020 წლიდან ეროვნულ გუნდში ასპარეზობდა, რომლის შემადგენლობაშიც 2026 წელს მსოფლიოს ჩემპიონიც გახდა. მას ესპანეთის ნაკრებში 27 მატჩი აქვს ჩატარებული. და ბოლოს კალათბურთი, ლოს-ანჟელეს ლეიკერსი ახალ 2026 წლების სეზონს იწყებს. სასტარტო ხუთეულის სამი პოზიცია ახლავე ცნობილია: ლუკა დონჩიჩი, ოსტინ რივზი და უოკერ კესლერი. უმრავლესობის აზრით კიდევ ერთი სტარტერი კვენტინ გრაიმსი იქნება, აი მეხუთე პოზიცია კი ჯერჯერობით დაუკომპლექტებელია, თუმცა აქ ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატი ჩვენი სანდრო მამუკელაშვილია, ლეიკერსის ახალწვეული. სანამ მამუ სანაკრებო მატჩებში საქართველოს ეროვნულ გუნდს ეხმარებოდა, ლეიკერს ნეიშენმა აზრი თავად ლეიკერსის ფანებს კითხა. მათი აზრით, ვინ უნდა იყოს მეხუთე სასტარტო გუნდში: სანდრო, ზაერ უილიამსი, ჯეიკ ლარავია თუ მატის ტიბული. ხმები გაიყო, თუმცა მაინც ფანების სიმპატია ქართველი კალათბურთელისკენ გადაიხარა. ყველაზე მეტი 39% ყველაზე მეტ გულშემატკივარს 39%

0: მიაჩნია, რომ ლეიკერსის სასტარტოში სწორედ მამუ უნდა იყოს. უილიამსმა 24% მიიღო, ხოლო ტიბულმა 23. შეგახსენებთ, რომ სანდრო მამუკელაშვილი ლეიკერსმა თავისუფალი აგენტის სტატუსით აიყვანა, მას 4-წლიანი კონტრაქტიც გაუფორმა, რომლის განმავლობაშიც ქართველი ფორვარდი $52 მილიონს გამოიმუშავებს. ამ სეზონში მამუ $13 მილიონს მიიღებს, რაც ქართულ სპორტსმენებს შორის ყველაზე მაღალი ანაზღაურება იქნება. წარმატება უსურვოთ მამუკელაშვილს ახალ კლუბში, თან როგორ კლუბში ლეგენდარულ ლოს-ანჟელეს ლეიკერსში. მივადენებთ, რა თქმა უნდა, ახალ სეზონს თვალყურს და ვნახავთ როგორ და რა. Android-ის ულეს გახდა სპორტის სიახლეები უფრო ბრწლა. შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილისია მოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან.

0: დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: საწვავის ფასებზე ვაგრძელებთ საუბარს კიდევ ერთხელ და ამ ეტაპზე შემდეგი ბენზინგასამართი სადგურების მიმოხილვა გვეწევს ვისოლის ოკარი და პორტალი. ვისოლის ქსელში დღეისათვის სუპერის ფასი 4 ლარი და 29 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3 ლარი და 88 თეთრი ღირს, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 71 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის ფასი 4 ლარი და 59 თეთრია. ზოგარის ქსელში კი ასეთი ფასებია წარმოდგენილი: სუპერი 4 ლარი და 30 თეთრი, პრემიუმი 3 ლარი და 91, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 60

0: 12 თეთრი, ხოლო ევროდიზელის ფასი 4 ლარი და 40 თეთრი გახლავთ. და ბოლოს პორტალის ბენზინ გასამართს ადგურზე. სუპერ სამლარად და 99 თეთრად შეიძენთ, პრემიუმ სამლარად და 79 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 63 თეთრი ღირს, ხოლო ევროდიზელი 4 ლარი და 44 თეთრი.
1: გაიმგზავრე ავტორადიოს სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. აქ ხომ ყოველი დღე ფერადია. ავტორადიო, შენი რადიო.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: შეიძლება თუ არა, რომ ერთმანქანას ცუდი იღბალი დახვებოდეს. რაციონალური პასუხი მარტივია, არა. მაგრამ არსებობს ერთი ავტომობილი, რომლის ისტორიამ იმდენი უცნაური დამთხვევა და ტრაგედია გაერთიანა, რომ მას დღემდე დაწყევლილ მანქანას უწოდებენ. ეს იყო Porsche 550 Spyder. უფრო ზუსტად კი, ის კონკრეტული ავტომობილი, რომელსაც ჰოლივუდის ახალგაზრდა ვარსკვლავი ჯეიმს დინი მართავდა. იყო 1955 წელი. ჯეიმსი 24 წლის. პოპულარობის პიკზე. ახალი Porsche რამდენიმე დღით ადრე იყიდა და იმდენად მოეწონა, რომ მას სახელიც კი დაარქვა Little Bastard. ანუ, მოდი ასე ვთქვათ, პატარა არამზადა. 30 სექტემბერს ის ავტორბოლაზე მიემგზავრებოდა, როცა კალიფორნიის გზაზე სხვა ავტომობილს შეეჯახა. ავარია საშინელი აღმოჩნდა. ჯეიმს დინი ადგილზე გარდაიცვალა. ერთი შეხედვით ეს უბრალოდ ტრაგიკული ავტოსაგზაო შემთხვევა იყო, მაგრამ სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ისტორია, რომელმაც ამ მანქანას ლეგენდის სტატუსი მიანიჭა. ავარიის ადგილიდან დაზიანებული Porsche სატვირთოზე დატვირთეს. ამბობენ, რომ გადმოტვირთვისას მანქანა გადმოსურდა და მექანიკოს ფეხი ისე დაუზიანა, რომ ამპუტაცია დასჭირდა. შემდეგ ავტომობილი ცნობილ ამერიკელ კონსტრუქტორს ჯორჯ ბარის მიჰყიდა. მან გადაწყვიტა მანქანა ნაწილებად დაეშალა და გადარჩენილი დეტალები სხვა მრბოლელებისთვის მიიყიდა. აქედან გრძელდება უცნაური დამთხოვები. ერთმა მრბოლელმა ძრავა იყიდა, მეორემ გადაცემათა კოლოფი. რამდენიმე კვირაში ორივე სხვადასხვა რბოლაში მოხვდა ავარიაში. ერთ-ერთი ადგილზე გარდაიცვალა, მეორე მძიმედ დაშავდა. მოგვიანებით მანქანის დარჩენილი კორპუსი საგზაო უსაფრთხოების გამოფენაზე გაატარეს, რათა ახალგაზრდებისთვის ეჩვენებინათ, რა შედეგი შეიძლება მოხვდეს სწრაფ მართვას. ისტორიები აქ არ დასრულებულა. ერთ-ერთ გამოფენაზე ავტომობილი საყრდენიდან ჩამოვარდა და კიდევ ერთი ადამიანი დააზიანა. სხვა ქალაქში კი შენობა, სადაც მანქანა ინახებოდა, გაუჩნდა ხანძარი. შენობა თითქმის მთლიანად დაიწვა. თუმცა ამბობენ, რომ Porsche-ს კორპუსი თითქმის უნებელი გადარჩა. ყველაზე იდუმალი კი აქ ბოლო ეპიზოდია. 1960 წელს მანქანა კიდევ ერთ გამოფენაზე გადაგქონდათ და ტრეილერმა გზა გააგრძელა. დანიშნულების ადგილამდე Porsche არასდროს მისულა. ოფიციალური ვერსიით ტრეილერი ადგილზე მივიდა, მაგრამ მანქანა იქ აღარ იყო. მას შემდეგ Little Bastard აღარავის უნახავს. დაიკარგა უკვალოდ. მასზე არაერთი ვერსია არსებობს. ზოგი ფიქრობს, რომ ვიღაცამ ფარულად შეინახა. ზოგი ამბობს, რომ ნაწილებად დაშალეს. არსებობენ ისეთებიც, ვინც დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი მხოლოდ დამთხოვების ჯაჭვია და დაწყევლილ მანქანაზე საუბარი უბრალოდ ლამაზი ლეგენდაა. ან მახინჯი. სიმართლე ალბათ სადღაც შუაშია. ფაქტია, რომ ჯეიმს დინის სიკვდილი იყო რეალური. ფაქტია, რომ მისი Porsche დაიშალა ნაწილებად. ფაქტია, რომ მისი საბოლოო ბედი დღემდე უცნობია. ხოლო დანარჩენი ისტორიების ნაწილი დასტურდება დოკუმენტურად. ნაწილი კი წლების განმავლობაში მითებად და გადმოცემებად იქცა. ალბათ სწორედ ამიტომ არ კარგავს ეს ამბავი პოპულარობას უკვე თითქმის 70 წელია. იმიტომ, რომ ადამიანებს ყოველთვის იზიდავთ ისტორიები, რომლებშიც ფაქტი და ლეგენდა ერთმანეთში ირევა. და ვინც ის შესაძლოა სადღაც ძველი საწყობისენ ავტოფარეხის დახურულ კარს მიღმა, დღესაც დგას ავტომობილი, რომელსაც მსოფლიო ყველაზე დაწყევლილ მანქანად იცნობს.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველი სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქცია შენი მანქანას სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 41-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
3: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
4: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს.

0: Elvar Elektromarketi. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvar Elektromarketi. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ს დაბაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915 სასტუმრო მირაჟი გელით.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

გზა, რომელიც უნდა გაიარო. სიამოვნებით უნდა გაიარო. შენს რადიოსთან ერთად უნდა გაიარო. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: Taiwan. Ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიო
0: ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ გამცნობთ ამინდის პროგნოზის შესახებ და შესაბამისად ეს სინოპტიკოსთა ვარაუდია, როგორც ყოველთვის დედაბუნების შესწავლის შემდეგ. დასავლეთ საქართველოში ხანმოკლე წვიმის ფონზე ტემპერატურა იქნება მესტიაში 18 გრადუსი, ოზურგეთში 23 გრადუსი, ფოთსა და ბათუმში 26, ზუგდიდსა და ქუთაისში კი 29. აღმოსავლეთ საქართველოში ასევე ხანმოკლე წვიმის ფონზე იქნება ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში 25 გრადუსი სითბო, გორსა და თელავში 28 გრადუსი გველოდება, რუსთავში 30. დედაქალაქის მასშტაბით დღეუნალაქოდ ჩაივლის და პარალელურად 29 გრადუსი სითბო დაფიქსირდება.
1: ავტორადიო
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის
2: ავტორადიო.

0: რეკლამა. Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe salombardes esqi. Qvelaze magali shepasebit. Detalebistvis dagvikavshirdi. Pipki 99 99.
1: Moemzade adrenalinis akhali donistvis. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულსაგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ანდარეკე 032-2511.
2: Strapat gchirdeba tankha biznesistvis. Mikrobanki MBC-k tavazobs biznesesxs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvel qopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamchvirvale da adamianuria. Gadaiazre sheni finansuri saqiroebebi da airche MBC. MBC Bank tsertili G.
3: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
3: ტეტესეპტ.
5: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: Petra.
1: Musika, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. Musika, როგორც ემოციის აღქმის გზა. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзесთან ერთად.
2: All right, you chipmunks, ready to sing the new version of your song?
3: You know we are. Yeah, let's sing it now.
2: All right, Simon.

2007 წელს მაყურებელმა იხილა გამორჩეული ანიმაციური მუსიკალური კომედიის ფრენჩაიზი ელვინი და თახვების მხატვრული ფილმების სერიის პირველი ნაწილი. გახმოვანებაზე იმუშავა ჯასტინ ლონგმა, მეთიუ გრეი გავლერმა და ჯესი მაკატრიმ. ფილმმა მსოფლიო მასშტაბით $361 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა და გახდა 2008 წლის მესამე ყველაზე გაყიდვადი ანიმაცია.

ალბომი კრებულის სახით გამოვიდა 2007 წლის 20 ნოემბერს რინო რეკორდსის და ასევე რეიზორ თაის მიერ. შედიოდა ორიგინალური სიმღერები და უკვე არსებული მუსიკალური ნომრების cover ვერსიები თანამედროვე ჟღერადობით. ფილმში ვისმენთ 8 ორიგინალურ ნამუშევარს, რომელიც ალი დი თეოდორის მიერ შეიქმნა.

საუნდტრეკმა საბოლოოდ ყველაზე დიდ წარმატებას მიაღწია Billboard 200-ში და გამოსვლიდან რამდენიმე კვირაში საუნდტრეკების ჩარტების სათავეშიც მოექცა. შეერთებულ შტატებში მისი მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა და ამერიკის ხმისჩამწერი ინდუსტრიის ასოციაციის მიერ პლატინის სერტიფიკატი მიიღო. მან ასევე მოიპოვა ამერიკის მუსიკალური ჯილდო საუკეთესო საუნდტრეკის კატეგორიაში 2008 წელს.

0: ანიმაციაში გამოყენებული ტრეკებიდან განსაკუთრებით წარმატებულია სიმღერა სახელწოდებით Bad Day, კანადელი დენიელ ფაუერის შესრულებით. ნამუშევარი არტისტის მეორე სტუდიურ ალბომში შედის. გამოსვლიდან მალევე სინგლი მსოფლიოს 10-ზე მეტ ქვეყანაში, საუკეთესო ხუთეულში მოხვდა და ევროპულ რადიოში ყველაზე ხშირად მოსმენილი ნამუშევარი გახდა. ფილმი დიდი პოპულარობით სარგებლობდა ბავშვებში. 2008 წელს Kids Choice Awards-ზე მიიღო ჯილდო საყვარელი ფილმის კატეგორიაში, ხოლო American Music Awards-ზე ფილმის საუნდტრეკმა მოიპოვა გამარჯვება ნომინაციაში საყვარელი საუნდტრეკის ჯილდო.
1: სინემა ხანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე ესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510. მოასარი სანამ დროა.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
11: ვიყო პატირები.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც კი ვხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია.
16: ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
17: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
18: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

15:46 ენერგიული მუსიკალური ფონის თანხლებით შემოგიერთ და შეგვდით დღევანდელი დღისთვის პირველად 4 სექტემბრის დღის მეორე ნახევარს პარასკევს გავატარებთ ერთად, რაც იმას ნიშნავს, რომ მოგვიახლოვდა უქმეები, რომელსაც სხვადასხვა მშვენიერი ამინდი ემთხვევა ჩვენს ქვეყანაში და ამაზე დეტალურად რამდენიმე წუთში მომდევნო საათის 20 წუთზე გესაუბრებით. მანამდე კი სასიამოვნო დღის მეორე ნახევარს, წარმატებულ სამუშაო პროცესს და მის დასასრულს გისურვებთ. თუკი თქვენთვის უქმეები ნამდვილად უქმეებია და გპირდებით, რომ ღამის 10-მდე უამრავ საინტერესო თემაზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას, არ მოკაკლებთ ასევე საჭირო ცნობებს. დროებით.

დღეები დამოკლდა, სახელოები დაგრძელდა, შემოდგომამ წესები შეცვალა. დაგვიმგზავრე ყველა სეზონზე. ავტორადიო.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზაფხულის გარდერობი ერთწლიან შვებულებაშია. გრძელი მკლავების და წვიმისგან დასველებული ქურთუკების დროა. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Elvare Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი
2: Elvare Electromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvare Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.
3: HelpyGee დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gee-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ფიქრებში გართულს. ფეხქვეშ წითელი ფოთლების ხრაშონი გახსენებს, რომ შემოდგომაა ფერთაცვლის სეზონი. შემოდგომა ავტორადიოზე.

0: პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით დაპირებულ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ 5 სექტემბერია. ან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ დასავლეთ საქართველოში ტემპერატურა სოხუმში ისევე როგორც ფოთსა და ბათუმში გაუტოლდება 26 გრადუს, მესტეაში 18, ზუგდიდსა და ქუთაისში 29, ხოლო ოზურგეთში 23 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. უმეტესად უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ბორჯომსა და ცხინვალში, თანაბარი 25, გორსა და თელავში 28, რუსთავში კი 30 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ზიანი და უნალეკო ამინდი ელოდება ხვალ თბილისს, დედაქალაქში ტემპერატურა დღის განმავლობაში 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 28 გრადუსი სითბო ფიქსირდება.

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: თუმცა
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა. შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის სამეჩი. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთი

0: ომზად ერთველისთვის მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად ბიდონი 29 ლარად ღვინის ბოთლი 1 ლარად ყურძნის ყუთი 2 ლარად გორგიაში ყველაფერია ერთველისთვის
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2-80-40-00 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ eurocredit.gr.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიელ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-11-44.
4: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: კოკე ავტორადიო. მოისმინეთ იქ თავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დავასრულოთ მიმდინარე საათი ინფორმაციით საწვავის ფასებზე. თვალი გადავალოთ ტარიფებს ლუკოილში, გალფსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4.27, პრემიუმი 3.86 ევრო, რეგულარი 3.70 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 45 თეთრი ღირს. გალფში სუპერის ფასი 4 ლარი და 35 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 93 თეთრა ჩაასხამთ, ევრო რეგულარი 3.75 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 53 თეთრი ღირს. რომპეტროლში სუპერის ფასი ლიტრზე 4 ლარი და 30 თეთრია, პრემიუმ 3 ლარა და 88 თეთრა ჩაიდენთ, ევრო რეგულარი 3.78 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს.
2: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

დავით მორიგი სიახლით იტალიიდან, სადაც გაიხსნება ცენტრი, რომელიც ფიქრობ ესაჭიროება უკვე 21 საუკუნეში ყველა ქვეყანას, ყველა ქალაქს და ყველა ადამიანს მეტნაკლებად ყოველ შემთხვევაში საუბარია 21 საუკუნის ძალიან გლობალურ პრობლემაზე, დამოკიდებულებაზე ინტერნეტთან, ციფრულ სამყაროსთან, იტალიაში, ფლორენციაში ციფრულ დამოკიდებულებასთან ბრძოლის პირველი სპეციალიზებული ცენტრი გაიხსნება. დაწესებულება სმარტფონებისა და სოციალური ქსელების გადაჭარბებულ გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების მქონე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს დაეხმარება ცენტრი მუშაობას შემოდგომაზე დაიწყებს. ცენტრს Discover აღმოაჩინა ეწოდება, ხოლო მისი მეორე ნაწილი სახელწოდებით, რომელიც იტალიურიდან ითარგმნება როგორც გამოდი ნიჟარიდან, ფლორენციის სან სილვის ყოფილი ფსიქიატრიული საავადმყოფოს ტერიტორიაზე მდებარე ბიბლიოთეკაში განთავსდება. პროგრამა 10-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებისთვის იქნება ხელმისაწვდომი. ცენტრს დღეში დაახლოებით 40 ადამიანის მიღება შეეძლება. სპეციალისტები მათ არ მოსთხოვენ ტექნოლოგიებზე სრულად უარისხმას. მთავარი მიზანი იქნება ახალგაზრდებმა გააცნობიერონ, რამდენ დროს ატარებენ სოციალურ ქსელებში, შეძლონ დაგეგმილი შესვენებების გაკეთება და ციფრული ტექნოლოგიები კონკრეტული ბიზნესთვის გამოიყენონ. ცენტრში სმარტფონებისგან თავისუფალი სპეციალური სივრცეც მოეწყობა. აქ ახალგაზრდები პოდკასტების, ციფრული ისტორიებისა და კომპიუტერული თამაშების შექმნას ისწავლიან, ასევე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით შემოქმედებით პროექტებზე იმუშავებენ. იდეა ისაა, რომ ტექნოლოგია მხოლოდ უსასრულო სკროლვის საშუალებად კი არა, სწავლისა და შემოქმედების ინსტრუმენტად გამოიყენონ. დახმარება მხოლოდ ახ

ახალგაზრდებზე არ იქნება გათვლილი. ცენტრი კონსულტაციებს მშობლებს, მასწავლებლებს, აღმზრდელებსა და სპორტის მწვრთნელებსაც შესთავაზებს, თუ ისინი შეამჩნევენ, რომ ბავშვი ზედმეტად დიდ დროს ატარებს სმარტფონთან. თანატოლებთან ურთიერთობას ერიდება ან ოჯახის წევრებთან კონფლიქტი სწორედ გაჯეტების გამოყენებას უკავშირდება. პროექტი ფსიქოლოგიური მხარდაჭერის სერვისიც იქნება. მისი მიზანია დახმარება იმ შემთხვევებში, როდესაც ციფრული დამოკიდებულება უკვე სერიოზულად აისახება მოზარდის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. მაგალითად, ის სახლიდან თითქმის აღარ გადის, თავს არიდებს სოციალურ ურთიერთობებს, ან უჭერს რეალურ გარემოში კომუნიკაცია და ადაპტაცია. ფლორენციის ინიციატივა ევროპის მასშტაბით ციფრული დამოკიდებულებების პრობლემის მიმართ მზარდი ყურადღების ფონზე ჩნდება. ამასობაში არაერთ ქვეყანაში უკვე განიხილავენ სკოლაში სმარტფონების გამოყენების შეზღუდვას, ზოგან უკვე დიდი ხანია შეიზღუდა ევროკავშირში სოციალური ქსელების იმ ფუნქციებს აკვირდებიან, რომლებიც მომხმარებლებს ის ხანგრძლივ ჩართულობასა და დამოკიდებულებას უწყობს ხელს და სხვათაშორის გახსოვთ ალბათ ბოლოდროინდელი უდიდესი ჯარიმა, რომელიც მეტას დაეკისრა სწორედ იმის გამო, რომ კონტენტი იყო შექმნილი სპეციალურად იმისთვის, რომ ადამიანები მაქსიმალურად ჩაეთრია და მაქსიმალური მიჯაჭულობა გამოეწვია და განსაკუთრებით როგორც ხედავთ და როგორც უკვე სახეზე გვაქვს ფაქტი, ეს ყველაფერი მოზარდებზე ახდენს საშიშად დიდ და უარყოფით ზეგავლენას, ასე რომ ვფიქრობ, ძალიან დროულია ფლორენციის მსგავსი ინიციატივა და დავიწყებ კერა და დავასრულებ იმით, რითაც დავიწყე არც ერთ ქვეყანაში უკვე არ გვაწყენდა მსგავსი ცენტრების არსებობა სამწუხაროდ. მუსიკალური პაუზით გავაგრძელოთ ეთერი, საათის 20:00-ზე ერთმანეთს ცნობით შევხვდეთ. მოსალოდნელ ამინძა ხვალინდელი დღისთვის.

0: რეკლამა.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი

0: 39.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showrooms. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღების შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-48.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცნობით ხვდებით მოსალოდნელ ამინდზე ხვალი ნელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ვარაუდს ხოლ შაბათის უქმეა ხანმოკლე წვიმა ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა დასავლეთ საქართველოში რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას სოხუმში ზუგდიდში ქუთაისში ფოცსა და ბათუმში თანაბარი 26 გრადუსია მოსალოდნელი მესტიაში 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი ხოლო ზურგეთში 23 გრადუსი სიტყვა იქნება

ზოგან ხან მოკლე წვიმაილოდება ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოსაც, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, ახალციხეში 23 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევ, ისევე როგორც ცხინვალში 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბორჯომში, გორში 26, თელავში 29, ხოლო რუსთავში მაქსიმალური საქართველოს მასშტაბით 31 გრადუსია ნავარაუდევი. ოცდაათი გრადუსი სითბო გველოდება ხვალ თბილისში, დედაქალაქში დღემზიანი ამინდის ფონზე, უნალექოდ ჩაივლის, უნალექოდ დასრულდება დღევანდელი დღეც აგრეთვე. ამ მომენტში ფიქსირებული ტემპერატურა თბილისში 29 გრადუსია.

0: რეკლამა.
1: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-2-2-2-4-6-6-ი და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
0: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.ge-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help-ი დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორადიო მოხწოს მუსმენთ მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4198-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობ საიდან იშოვო ფული საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრ ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობ სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვების მიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: do.
1: ისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგიდგენთ ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვეცნობით, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი შეფასდა 2 ლარად და 61 თეთრად ევროს ღირებულებამ 3 ლარი და 3 თეთრი შეადგინა გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 53 თეთრია, ხოლო თურქული ლირის ფასი შეადგენს 5 თეთრს. წინ მუსიკალური პაუზა, მათ შორის საათის შლაგერი ახალ საათში შევხვდებით არა ერთხელ ერთმანეს თქვენთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაციით.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციის შენი მანქანა სწრაფ ფულად. მიიღე საჭირო თანხა 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 51-20-60 ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი. უკონკურენტო არჩევანი.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: Express Lombard-ში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
8: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადეთ მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეუსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეუსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
11: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
12: 2-18-80-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და ინფორმაციას წარმოგიდგენთ. მოსალოდნელა მინდა ვარაუდ თვალე გადავალოთ ხვალინდელი დღისთვის 5 სექტემბრისთვის ხვალ შაბათის უქმეა ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა მესტიაში 17, სოხუმში ასევე ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში იქნება 26 გრადუსი სითბო, ოზურგეთში 23 გრადუსია მოსალოდნელი. ზოგან ხანმოკლე წვიმა ნავარაუდევი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში, აიწევს 23 გრადუსამდე, ბორჯომზე ელოდება 22 გრადუსი სითბო, გორს 26, თელავს 29, რუსთავს კი 31 გრადუსი. ბოლოს კი რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე თბილისში, მზიანი და თბილი ამინდი გველოდება, 30 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, მოცემულ მომენტში კი თბილისში 29 გრადუსი სითბოა.

0: ghetto. Реклама. 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 Moto GP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ანდარეკე 032-2511.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ახალი კვლევის შედეგებმა შეიძლება ითქვას, რომ ალაპარაკა მთელი მსოფლიო და ყავის მოყვარულებს განსაკუთრებით გაუთბო გული. ფინეთის სოულუს უნივერსიტეტის მკვლევარებმა ყავის რეგულარულ მოხმარებასა და სხეულის შემადგენლობას შორის საინტერესო კავშირი აღმოაჩინეს. კვლევის მიხედვით, ადამიანები, რომლებიც უფრო მეტ ყავას სვამდნენ, საშუალოდ ნაკლები საერთო და ვისცერალური ცხიმოვანი ქსოვილით და მეტი ჩონჩხის კუნთოვანი მასით გამოირჩეოდნენ. მეცნიერებმა Northern Finland Birth Cohort-ის 1966 წლის მონაცემები შეისწავლეს. კვლევაში 2264 ადამიანი მონაწილეობდა, რომელთა ასაკიც 46 წელი გახლდათ. მკვლევარებმა ყავის მოხმარება სხეულის შემადგენლობის, ნივთიერებათა ცვლისა და სისხლში სხვადასხვა ბიომარკერის მაჩვენებლებს შეატარეს. საინტერესოა, რომ ყავის უფრო ხშირად მოხმარებლებს ნაკლები ცხიმი და მეტი კუნთოვანი მასა ჰქონდათ, მაშინაც კი, როდესაც სხვადასხვა ჯგუფის სხეულის მასის ინდექსი BMI ერთმანეთისგან მნიშვნელოვნად არ განსხვავდებოდა.

კვლევარებმა ჰორმონალური ცვლილებებიც დააფიქსირეს. მამაკაცებში ყავის უფრო მაღალი მოხმარება დაკავშირებული იყო გლუკოზისა და ინსულინის უფრო ხელსაყრელ მაჩვენებლებთან. საერთოდ ბიოხელმისაწვდომი ტესტოსტერონის უფრო მაღალ დონესთან და სქესობრივი ჰორმონების შემაკავშირებელი გლობულინის მომატებასთან. ქალებში ჰორმონალური კავშირი შედარებით ნაკლებად გამოხატული იყო და ძირითადად

0: თავისუფალი ანდროგენების შემცირება შეეხებოდა. მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ ყავაში შემავალი მრავალი ბიოაქტიური ნივთიერება შესაძლოა ნივთიერებათა ცვლასა და ჰორმონალურ პროცესებზე მოქმედებდეს, თუმცა კვლევას მნიშვნელოვანი შეზღუდვა აქვს. ის დაკვირვებით ხასიათს ატარებდა, ამიტომ შედეგები ვერ ამტკიცებს, რომ სწორედ ყავის დალევა იწვევს ცხიმის შემცირებას ან კუნთოვანი მასის ზრდას. კვლევის ავტორების განცხადებით, დამატებითი კვლევებია საჭირო იმის დასადგენად, ნამდვილად იწვევს თუ არა ყავის მოხმარება აღმოჩენილ ცვლილებებს და რომელი კონკრეტული ნაერთები შეიძლება იყოს ამ ეფექტის მიზეზი. შესაბამისად, ახალი მონაცემები ყავის შესაძლო სასარგებლო თვისებებზე საინტერესო მინიშნებას იძლევა, თუმცა მისი, ასე ვთქვათ, ცხიმის მწველი ან კუნთის მომატებელი ეფექტი ამ ეტაპზე დადასტურებულ ფაქტად ვერ ჩაითვლება.
1: ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი 20 ლარად, ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ.

0: გორგიაჯიზე.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი

0: ჩორისო სტანდარტს ევროსტილი ნდობა რომელსაც ვამართლებთ მისამართი სტანისლავსკის 2 გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია ტელეფონი 591 32 53 53 გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება
1: ლიბერტი ჩვენი ბანკი
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტომობილში ყველაფერი გამართულად უნდა მუშაობდეს. განსაკუთრებით რადიო მიმღები.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო,

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ გაწვით ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას ვამოწმებთ, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრი ევრო 3 ლარსა და 3 თეთრს უტოლდება გერმანკა სტერლინგის ღირებულებამ შეადგინა 3 ლარი და 53 თეთრი, ხოლო თურქული ლირის ფასი 5 თეთრი გახლავთ.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ მოსალოდნელ ამინდზე ვარაუდს ხვალინდელი დღისთვის 5 სექტემბრისთვის წარმოგიდგენთ. მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში ხვალ ხანმოკლე წვიმას პროგნოზირებენ, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას თანაბარი იქნება. ტემპერატურა სოხუმში, ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოთსა და ბათუმში ჰაერი გაწყდება 26 გრადუსამდე, მესტი ასალოდება 17 გრადუსი სითბო, ხოლო ოზურგეთს 23. ზოგან ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აგრეთვე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში, ჰაერი 23 გრადუსამდე გადბება, ბორჯომს 22, გორს 26, თელავს 29, რუსთავს კი 31 გრადუსი სითბო ელოდება. და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის, დედაქალაქში უნალეკო მზიანი ამინდი გველოდება, ხოლო ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 25 გრადუსი სითბოა.
3: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: რეკლამა. რბოლა უკვე დაიწყო? არა. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: სურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის გრაფიკითა და პირობებით. ევროკრედიტის ბიზნესის ხი ბარიერების გარეშე. დარეკე ახლავე 2.80400 ან შეავსე განაცხადი ონლაინ. ევროკრედიტ წერტილი G.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგია

0: არტერიული წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. ნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაში. დაგვიკავშირდით 599-15-11-44.
5: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.
1: დროასი ახლაები ავტოსამყაროდან გადავამოწმოთ და გეტყვით, რომ ჩინურმა ტექნოლოგიურმა კომპანიამ Xiaomi-მ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ 2027 წელს ავტომობილების ევროპულ ბაზარზე შევა. კომპანიამ უკვე დაიწყო ადგილობრივი გაყიდვებისა და მომსახურების ინფრასტრუქტურის შექმნა და გერმანიაში 8 მსხვილ სადილერო ჯგუფთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმებს მოაწერა ხელი. Xiaomi-ს ავტომობილების ევროპული დებიუტი თავდაპირველად გერმანიიდან დაიწყება, რის შემდეგაც კომპანია სხვა ევროპულ ქვეყნებშიც გეგმავს გაფართოვებას. დილერებთან გაფორმებული შეთანხმებები ითვალისწინებს როგორც ავტომობილების შოურუმების, ასევე სერვის ცენტრების ქსელის შექმნას. ევროპაში კომპანია საკუთარ ელექტრომობილებს, მათ შორის SU7-ის ოჯახს წარადგენს. Xiaomi-მ ავტომობილების წარმოება ჩინეთში 2024 წელს დაიწყო და მოკლე პერიოდში ელექტრომობილების ბაზარზე მნიშვნელოვანი პოზიციის დაკავებაც შეძლო. ევროპული გაფართოებისთვის Xiaomi-ს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა ადგილობრივი რეგულაციების დაკმაყოფილება და გაყიდვა შემდგომი მომსახურების ქსელის შექმნა იქნება. სწორედ ამიტომ კომპანია დილერებთან თანამშრომლობას ევროპულ ბაზარზე

გაზა შესვლის სტრატეგიის მნიშვნელოვან ნაწილად განიხილავს. ჩალმი ავტომობილებს მხოლოდ ცალკე პროდუქტად არ განიხილავს. კომპანიის სტრატეგია ეფუძნება ადამიანი X, ავტომობილი X, სახლი ეკოსისტემას, რომლის ფარგლებშიც ავტომობილი დაკავშირებული იქნება მომხმარებლის smartphone-თან, სახლის მოწყობილობებთან და კომპანიის პროგრამულ პლატფორმასთან. ევროპაში Xiaomi-ს გამოჩენა ჩინური ელექტრომობილების მწარმოებლებსა და ტრადიციულ ავტომწარმოებლებს შორის კონკურენციას კიდევ უფრო გაამწვავებს, რომელიც უნდა აღინიშნოს, რომ ისედაც უკვე საკმაოდ მწვავეა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება კომპანიის ფასების პოლიტიკა, ტექნოლოგიური შესაძლებლობები და რამდენად სწრაფად შეძლებს ის ევროპაში სერვისისა და სადილერო ქსელის განვითარებას. ასე რომ Xiaomi-ს ავტომობილების გამოჩენას უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ ჩვენს გარშემო.

0: реклама. თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე

0: გახონებს. ელვარე ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
5: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ნანო. მიხარი ნანო.
1: ხო, ნანო.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. Express Lombardi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
1: Biznesistvis sesqis ageba ginda naklebi biurokratit. Mikrobanki MBC gtavazobs biznes sesqs uzravi khonebis an avtomobilis uzrunvelqopit. MBC-shi protsesebi martivi, gamjurvale da adamianuria. Gadaiazre sheni shemdegi napichi da airchie MBC. MBC Bank certili G.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: თუ საჭესთან ხარ და ფიქრობს საიდან იშოვო ფულის საქმისთვის, ხელოსნისთვის, ან გაუთვალისწინებელი ხარჯებისთვის, პრემიუმ ლიზინგი დაგაფინანსებს. აქციე შენი მანქანა სწრაფულად. მიიღე საჭირო თანხად 15 წუთში, შენი მანქანის უზრუნველყოფით და განაგრძე მართვა. დაგვირეკე 50 20 60, ან გვესტუმრე ფილიალში. პრემიუმ ლიზინგი, უკონკურენტო არჩევანი.
4: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

მოსალოდნელ ამინძე მოგაცდით ცნობას ვარაუც წარმოგიდგენ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ გახლავთ 5 სექტემბერი შაბათის უკვე ნახოთ როგორი ამინდი ელოდება საქართველოს

ცვალებადი მოღრუბლობის ფონზე ხვალ დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია მოღრუბლული ამინდი, რაც გამოიწვევს ნალექს წვიმის სახით, ხოლო რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას, თანაბარი იქნება ქალაქებში სოხუმი, ზუგდიდი, ქუთაისი, ფოთი და ბათუმი. ჰაერი 26 გრადუსამდე გატბება, მესტიაში 17, ხოლო ოზურგეთში 23 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დღის განმავლობაში ასევე გაწვიმდება აღმოსავლეთ საქართველოში, ტემპერატურა ახალციხეში, ისევე როგორც ცხინვალში 23, ბორჯომში 22, გორში 26, თელავში 29, რუსთავში კი 31 გრადუსი იქნება.

და ბოლოს რაც შეეხება ვარაუდს თბილისისთვის უნალექო და მზიანი ამინდი ელოდება. ხვალ დედაქალაქს თბილისში ტემპერატურა 30 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში ფიქსირებული ტემპერატურა კი 25 გრადუსს უტოლდება.

0: რეკლამა 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ზე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 633 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-14-98-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვიეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5-9-15-11-44.
5: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-30-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგები

0: რეკლამა.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: თუ მანქანის შეძენა გსურს, შეარჩიე შეთვის სასურველი მანქანა ავტოსეილის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
5: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
7: გსურს შენი საქმიანობის განვითარება. აიღე 200,000 ლარამდე თანხა ქონების უზრუნველყოფით, ან 30,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფის გარეშე ევროკრედიტში. შენზე მორგებული გადახდის

0: დამეჯახე.
1: ვიყო პატირილი. წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

მაშინ ასე გავეცნოთ კიდევ ერთხელ ინფორმაციას საწვავის ფასების შესახებ. ამ შემთხვევაში თვალს გადავავლებთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4.29 პრემიუმი, 3.88 ევრო რეგულარი, 3.71, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 59 თეთრი ღირს. ოთხილარი და 30 თეთრია ლიტრი სუპერის ფასი სოკარში, პრემიუმს ჩაასხამ 3 და 91 თეთრად ევრო რეგულარი, 3.72 ევრო დიზელი კი 4 და 40 თეთრი ღირს. და დაპირებული პორტალის ტარიფები: სუპერი 3.99, პრემიუმი 3.69 ევრო რეგულარი, 3.63, ხოლო ევრო დიზელი 4 და 44 თეთრი ღირს. რამდენიმე წუთში ისევ გვხვდებით ამჯერად ინფორმაციით ვალუტის კურსზე.

იგივე გზა, იგივე მოსახვევი, ისევ წითელი, ისევ საცობი. ფრავალფეროვნებას გიქმნით ჩვენ. დაიმგზავრე ავტორადიო.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: დაპირებული ინფორმაციით ვალუტის კურსზე ამჯერად ხვდებით ერთმანეთს ეროვნული ბანკის დღევანდელ დადგენილებას გადავავლებთ თვალს.

0: ამერიკული დოლარი 2.61 თეთრადაა შეფასებული. 1 ევროს ღირებულება 3.3 თეთრს გაუტოლდა. რაც შეეხება გირვანქა სტერლინგ 3.53 თეთრში ადგენს მისი ფასი, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: უსასრულო დამაღლებული განწყობა მხოლოდ ჩვენს ტალღაზე 95.1 FM.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.
3: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
0: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: ფაშასა მეგობრებო, ცნობით მოსალოდნელ ლამინძე, ხვალინდელი დღისთვის კიდევ ერთხელ ხვდებით ერთმანეთს. ხვალ 5 სექტემბერია, შაბათი. ხან მოკლე წვიმაელოდება დასავლეთ საქართველოს სოხუმში, ისევე როგორც ზუგდიდში, ქუთაისში, ფოცსა და ბათუმში 26, ზურგეთში 23, მესტიაში 17 გრადუსი სიტყვა იქნება. სოგან ხან მოკლე წვიმა მოსალოდნელი ხვალ აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში, ასევე ცხინვალში 23, ბორჯომში 22, გორში 26, თელავში 29, რუსთავში 31 გრადუსი სიტყვა ნავარაუდებ. და 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ხვალ თბილისში დედაქალაქში, უკაცრავად 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ხვალ თბილისში დედაქალაქში, დღეუნალე ქოჩა არის ხოლო 24 გრადუსი ამ მომენტშია დედაქალაქში.
3: ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო, ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
2: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
3: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადადით მოლოდინების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
5: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ბარაკი.

that's what.

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

0: მოგიგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: This drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რამდენი გზა გაგვივლია ერთად. მთაში, ზღვაზე. სოფლისკენ თუ აგარაკისკენ. ავტორადიო, შენი უცვლელი თანამგზავრი ყველა გზასა და სეზონზე.
1: ავტორადიო.

0: რეკლამა. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას, ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-95 577-41-95. სასტუმრო

მგზავრობა ყოველთვის სასიამოვნოა. მით უმეტეს როცა შენი თანამგზავრი. ავტორადიოა.

ქალაქის ქუჩები ფოთლებით შეიფსო. ყავის არომატს შემოდგომის არომატები დაემატა. ოქროსფერი სეზონია ავტორადიოზე.

რეკლამა 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.

0: ველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@rtlg.gz-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
1: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ მოგიგებთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

cry then dance. Drive and dance.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს ესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
5: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონი დამეჯახე.
6: მეყობადირინე.
7: წარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
9: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
10: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive. And

0: Autoradio.
1: Let the music play. Let the music play. 1, 2, 3.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
2: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
4: Let's drive and dance hits.
3: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ავტო რადიო.
1: Let the music play. Let the music play.

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული

0: და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. Best drive and dance hit.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: Everybody! Piauí, meu Deus, take me back to Piauí.
1: დღიშლეგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლეგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

get you on your feet again. Relax, I'll need some information.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: those candles feel cold and serene. That's absolutely captivating. Yeah, those candles feel cold and serene. That's absolutely captivating. Yeah, those candles feel cold and serene.
1: Авторадио.
2: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
2: ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.